0: Eller med i øyre, det er Roche Jauja, live NRK-scenen i seg. Ja, det er nå at Mono sa at skal man i lov å gå, og hun gjør den ikke.
1: Ja, man.
0: Jo, dette des i løk Mono skal løk. Og løk ikke, Mono Obs. Mono Amala Kolbjørn Norvang.
1: Mono Amala Lemail og Enti.
0: Ja, Mono skal gå hit innfas avtek. Der er vel han Helge og han Håkon, ingen andre.

0: Eller med er, det er Rosa Jauja, live NRK-scenen. Ja, det er det nå at må nå si at etter hva man er i lov og gul, og hun gjør den ikke.
1: Ja, man er.
0: Jo, dette er det i løpet måneder skal dere. Og logikk til måneder, måneder med Kolbjørn Nordvang.
1: Måneder med alle mail og enti.
0: Ja, måneder skal gå hit innfass avtegg. Der er vel han Helge og han Håkon, ingen andre.